0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Dobar dan, evo nas na početku novog izdanja Tehno sveta, emisije posvećene novim tehnologijama. Ima nekoliko zanimljivih informacija koje sam za vas pripremio u ovih sat vremena, tako da vas pozivam da ostanete sa mnom. Naravno, umeđu vremenu slušamo dobru muziku, pa i sa te strane se opustite.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Tech World on Radio K.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

106,6 i da slušamo dobru muziku. U nastavku Billy Ray s pesmom It's a Breaking Heart, pesma iz 92. godine, u pitanju američki country pevač. Nakon toga Emilija i Big Big World, u pitanju je švedska pop pevačica. A u pitanju je nežna balada o devojci koja pokušava da ostane jaka nakon raskida, iako se osjeća malo u velikom svetu. Pesma iz 98. godine.

Evo čuli Charles Jedi u nastavku Would I Lie to You. U pitanju američki pop soul duo. Kažu izuzetno zarazna soul pop numera koja je postala svetski hit broj 1 92. godine. Lemon Tree, pesmu iz 95. američkog, nemačkog pop rock sastava slušamo nakon toga. Tako da uživajte.

Kids na Talasima Kif radija. Još jedna pesma ide u nastavku. Pitnjuje Andy Williams, američki pop rock pevač i televizijska zvezda. Slušamo pesmu Where Do I Begin? Pesma iz 71. godine.

0: ne znam. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

Za Prince je bila rezervisana 10. pozicija i to sa pesmom Euforija. Aleksandra Prijović inače objavila novi album. Na albumu se našla i pesma Vreme prolazi i nju slušamo na poziciji broj 9. Na 8. mestu Vojaži Rasta, Hotel sa Balkana, veliki regionalni hit i dalje Jakov Jozinović i pesma Meri na mestu broj 7.

0: Domaći hitovi koji vraćaju osmeh, ritmovi koji ostaju u srcu.
1: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

I dalje gluvarin je na 96,6. Romeo Beckham, sin futbalera David Beckhama i pevačici modne dizajnerke Victoria Beckham, debitovaće kao glumac u romantičnoj drami o tenisu 40 Love. Inače, film čija je premijera u Francuskoj zakazana za 25. novembar. Režira modni fotograf Pierre-Ange Carlotti, kojem je ovo prvi dugometražni film.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.
2: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Bez reklama, samo hitovi, Radio Kfor.
3: What's up, everyone? This is Definitely D. You're listening to my track on Radio K4. Keep the vibe.